مارے نہ رکھے اور نہ کوئی سر جیاں کا رکھا سوئے کاہے سر کرے پانی دبنا الکھ وڈانی بارم بار بار تو جپیے پی امرت ہمت تنتر پیے۔